nên ơn cô kỳ tôi để sẽ nên quan ta này có gì nên nàng thầy khởi mạc mẹ ai ai ai

Sari sao tan căng mà nay bùng phai căng hà ba tì tì lam thùng đầy bay ra hơi ra nhây

mày đời ơi, khó xa mày dám mơ mà sao lại nóng thật lời ta tăng mơ ta cha ta khổ bàn kì khó xa mày dời ơi khó xa ơi khó xa mày dám mơ sao bơ mơ mà lại khổ nào khó xa mày dời ơi.

đi phải đi xử cho nó là sao cho ba cái cho nó nhờ bây giờ bây giờ nên chỉ sợ sao đi anh chỉ sợ sao bây giờ nó sao sao tao lắm chỉ nhỉ sao sao phải là chỉ nhỉ phải về cho nó là sao chỉ sợ